salansang sa ingkamot, naagyapon ang agi sa bangkaw si Angkilin. Okay. So kamong mga sumusunod ni maong religious leader, nga giangko ninyo nga mao ang Ginoo nga may balik.